0: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer, hva skal du komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: hevda rattliga gat.
1: Smirne tre, je vi stanta malen.
0: Ja.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vitsbyrja, kvært skal vi komme nå.
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårs, men nei.

fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.